0: 다야도 다다 다시 저도래들.
1: 아,
0: 다시 저도도 저래서나 또나 조화 가사가니 또나 법에 자기 창도 사카나이나 다야지는다 로체지는다 공조지는다 또 향내 무호동지 다 창도 저도 전으로 다 파일 파 중도로 파야 파 중도 다시 저도 저래서나 때 가성나 짜히 가데라 던저 또또 때문에 다시 저도도 다시 비트다 다 들이도 저거 다 창도 그 조거 동록 제초의 이와도 드리리기
1: 아 네네 네
0: 로톤다
1: 아 양이나 참도 조진기
0: 레레
1: 긴지바르 봐
0: 레레
1: 아직 기거린디 긴지바르 봐
0: 레레
1: 아 양라 키랑가 지 아 기루 드세 나이베
0: 게토다 다가 아나 그 샹덴나 무호여
1: 아 센더세
0: 데나 그 유슈 탄노라 다 조뇨
1: 아
0: 데 마체바가 드나 아나 그 게토 제 아왕추드도 아왕추드 다 달라코 그 트로고 로주탄지 히에그나 드나 트로 동그나 되게 그 야모여레 아가 게토 다다야요
1: 아
0: 다야야와 다가 야모케사
1: 어 그러면 처음신 조각이
0: 어 탑이겠네
1: 규유여 봐
0: 어 드리거레 다 여기 저단 그 대니 희에가나 조도 타이히 키피네마
1: 르바르바르바
0: 조도 타이히 키피네마 드나 다가 로주티 희에기 로주티 희에리 마체버가 조가 처리세나 야로건다 고지
1: 어바
0: 되게 그 희에기레
1: 어바
0: 다 고지데 야가 그들라 다가 다선 건들레기
1: 아
0: 야가 야지다
1: 아
0: Gunga kerela ten gola waja ke lila sangkwa ma kwa. Tegi rita tu gungi tere nere.
1: Ta jik zho choya, zho di zho che.
0: No, zho chi.
1: Yaga yaga zho che mandra, gungi zho che mandra.
0: O, mandra padra. Tadala chapi ta manche ma ka, ta gungi ta mandra pa. Ta mandra pa cher se na, ta ta gungi chola ta tuji pala, era da. Na lao wang da yaga la da. Muri ka na lao da. Ta mangchu yi nandra, chanto saka ka, ta ege ka zhoha pa yi nandra. Tegi ka ma che pala, ta na cheji wala, ta nga ka, Chok dong de, na lok de yaj mari jiru zirga junsi tingi.
1: Waar waar waar.
0: Na lok de yaj ma jik de junsi kanwa kan chindi yin se na, a nga ke chanto chok de shagun ningcha de zile yo gira.
1: Waar waar waar waar.
0: Shagun ningcha zong de, ta na lok de yaj de junsi chir se na, goy tongkar ge po la pe yaj de.
1: Waar.
0: Da na lok de a de yaj de go jita, goy tongkar ge po la, ta an de se shio ya yo de do, a na ka pungpa ka la ta po chun chore re o tare.
1: Ah, yeah.
0: Goy tongkar ge po la.
1: Ah, yeah.
0: Ta ta ka pe yin zore a de na lok de yaj de. Tēnā tātsō ka nālau yāxīnga, tātsō ka yāxīmunga, tā mā yādi, tā nā pātāndi, tōngdō tōngdō, nālau dā mā yādi, tātā nālau dā mā yācāni, tā pātāndi, ngā kī ka māngkāng ka shuānsu chāngu, ka rīpā chāngu nī mī xīli tīnda, tā tōtā ka, tā tā, chēchō yā nōximaga,
1: yālau
0: gāndā. Kā chēchō yā nyāmbrūgā? Chēchō
1: yā
0: nyāmbrūgā. Lōgā dā nē mā
1: Na
0: lok de jagre tamad re li mare tamad tok che che re muri na lok de jage na go thong ka gor la pe la ja to re ta na chang dok to chi dung pe de thong kar ning cha re de ta te ne be ta cha thong ne mare zon pa ro ge je de chu ma ju ju de pa jun de de ki do
1: ta go de ji wu re se de ne lu jung de
0: she ne lu
1: jung de ma shen chung ya ha go ma ra
0: o ha go
1: ne ne ge be ga ri che ga ri re sam sa ri ro
0: ta re
1: ge jung de she ro ne lu ji jung jiang wei jung de A di kwar kwar, di jie kwen kwa ya kwa yung zhen zhe ora, zhro kwa rei di da dun zhe zhe, di kwen kwa kwa ra.
0: Re re re, o, tiri re. A nalo da ma yi zhe tiri re, nalo da kya zhe, o, ta zhro dong hi san li da zhro kwa che che tu ngoma, ro hi da yi san. Ta to zhro tang jia jian de, ta chan to zhro xe le xe le xe na, di zhro, pa zhro, yu zhro te ge jian de, ta yu zhro ta jian de, an de, an de, an de, an de, an de, yama, gwa tong ka kwen po to, ta
1: yin di de.
0: Yin de ka de re do re. Ta nalo da ma yi zhe, ta yin to le ma re, a ta zhro dong de re. Ta ke che che ke nan pa kan zang, ta na, ये नलोग तो यारो जो दले के रेवा छेछु दे तई
1: ता कैसे गांग नलु दिरवा
0: अछि
1: बे गांग नलु चिक जिन जी जिया का
0: ता यिंदा के छेने त न के लला अन द ग सरो ता ज पोयो ग सरो ता ज
1: ता जि केन जिरवा
0: हो जिन जा रे त न पोक त न न त ता ज अन न दा छा ता ज अन न मे छा ता ज दे गे न न टोक जिन जा रे
1: केन जिरवे
0: हो जिन जा रे ते तला लो जि के जोर गिन
1: आ लो जि जो
0: हो टोक न न ता ता ज त त छेन हारा के तिला त न ग के पा छन रो न त छा सा सा न त न चरे न के ग Maseka te la tu nang kya kya tu shingja tu san la, doka zi lan la, tuka zi lan la, tu kya zu tuk ra ho. Dara rung lo si la tram ye chani tu nang, tu lo ma ho. Daka che che ki di tu cha tu. Da cha tu na kira se na, taan da cha tu na ya pa tro kya tu che che ko ni, ta ja wa ka jin cha pa zing nyan chi bi te tu nja ta cha ta le di mi tu, dara rung che che che, ta ta si cha di wali ma de. Me cha tu kira se na, ngara ka tu la tu na, tse ngara ka tu la tu na, adaka me bi tu la. Me bi tu la, tu na ti tu na me do. 도 炸多多，对吧？八千家，等等，这个没喊他干的时候，我给他别吃，这个什么三子林那个苏子章罗个呢？他炸炸都有蛮好样子的，对吧？这个炸的家，炸个他那那的呢？这都多都叫呢，多都多炸的你到呢？他没下发钱的，炸个没毛了说，对吧？这个没下些的，他没吃多，他没下些的，他这里的。哦，不要给钱，不要给土呢，他那他没那毛龙吧？哦，对对对，没下。哦，不要给钱，不要给土呢，他那他没那毛龙吧？哦，对对对，没下。哦，不要给钱，不要给土呢，他那他没那毛龙吧？哦，对对对，没下。哦，不要给钱，不要给土呢，他那他没那毛龙吧？哦，对对对，没下。哦，不要给钱，不要给土呢，他那他没那毛龙吧？哦，对对对，没下。哦，不要给钱，不要给土呢，他那他没那毛龙吧？哦，对对对， ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 고수고 잘라탄제다 라라 터져버려 되게 터져 사카 대 티니드네 제다 따따따 제절이 로호데 체레세 나타나 보모 탄제가 나라가 되라다 다송라에 나타 자카 페지지 공탄탄 가자니 되네 거 제다 화장피조다 따따모 중적이도 따따서 거기 보고 아 나라가 되라다나 열레 말을 호다 화라베토조 언던제도 만던제도 안다 강호랑조도 만다 강호랑모조도 조
1: 제세 주제게 요마로
0: 어 지조조사도 따모 다송 열레로 나라가 되라다 따 열레마
1: 어르와르와 요마로
0: 더 멜리 준세제르스다 로호드는 따테나 헤고제
1: 더
0: 맞아 저리 저기는 다송 최사하다는 마마마매래 어 따라면 따티도 도도래
1: 띠도도도
0: 뜨는 해고도 야린디 야린디네 맞아 타게 거리 칼로라 니고 나도 가고 저사 다 로홍도 따래들 바꿔다
1: 아 야야야
0: 뜨뜨게 제저 띵으로 뜨뜨게 테니 뜨 쪼게 제저게 진저도 진샤게래라 다 버버래가 마마가 다 제저 띵 어 토비
1: 哦,對對對。佛陀當著修我了。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,我。佛陀,
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས